0: Rares kale punika rawuh ide Sang Prabu Drestrastra sahe boga pariboga sane nggih wenten ring puriyan.
1: Nda.

0: Mak kemewah ide bagawan sane sampun kelotah punika kesaktiannya ni taler kasor kasor leh ide batare rame nih ajakan pisan sampun punika asor.
1: Ampun Pak Jero.
0: Nggih.
1: Kirang langkung nggih.
0: Pertiwi tale niki saking Ramayana.
1: Nggih, Pak Tur. Yang ajak. Moga tre iki Pak Mangko.
0: Ah, durus durus durus durus.
1: Majeng Roar Beleng dumun niki nggih.
0: Nah,
1: Bu Eta Ring Batu Bulan.
0: Patut.
1: Bu Adi Klungkung, Mbak Junar Bangli nggih.
0: Nggih.
1: Kalau niki dalam negeri mungkin Pak Suangke.
0: No, Bagi. Saking bebetin. Ya, saking Sudaji nggih.
1: Bantang Banmui wau nggih.
0: Nggih, ampun munggah wau.
1: Nenek Basi ampun iki nggih Pak Jero Tajun, Jero Gede Dana, Jero Bayu. Miran Tunjung nggih Pak Pipit Penglatan, Pak Gaman Dewantara, Pak Manon.
0: Nggih.
1: Bu Komang Pulau Batang nggih, Pak Bu Jempiring, Santi Dagi niki.
0: No.
1: Pak Garing, Pak Sandat, Pak Tut Sembung, Pak Wayan Gumite.
0: Nggih.
1: Pak Mangku Suksema.
0: Suksema Mali.
1: Santi, Santi, Santi.
0: Oh. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Nggih. Rengungkur Pak Grodak, sire arsi jagi munggah, Om Swastiastu, Titiang Mangku Sumantri nyangreng.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih, Sawitri saking jauh niki nggih.
2: Siang Batu Bulan jero.
0: Nggih Bu Eka, wih.
2: Inggih niki ada jauh jauh sana suara.
0: Nggih, niki modulasi menawi nggih, Titiang suara Bu Eka nih nggih agak anu ten cara vidan ke firengan tiang jog nggih, mungkin agak anuan nggih, tetapi nggih durus durus Bu Eka.
2: Grodak
0: nggih. Wau Pak Grodak sane nggih.
2: Nong
0: nggih. Nggih pekak nong ampun nggih.
2: Monggo duwe. Dados sekarang let jongku.
0: Mimi jog napi manten nak sudang lepet niki. Jog jog misi jukut undes napi ge dados nggih.
2: Pi lagi di tiang sampean ngambil sekaragung.
0: Nggih. Nak anak kenten niku ya anak cara mangkin angini ulese uli kau jog nganginan jog sekarageng. Ini amun uli. Nah, nggih, durus-durus mungkin. Durus Ibu.
2: Om, awi kena mas tuh.

Nggih. Kadhi wenten pidabda basa puniki, sane kesenggol ya teke bawa sarining rugo punike utawi mustikan-mustikan yogane punike.